diario, di note, di ash, and wachanuo kichiel. Wakanuo gere. Cho kamon ka food guak itika bakamin nene mane yenyo chante, wakadonyo katira.